0: Раніца з рацією.
1: Ну, так само передаю вам привітання. Сьогодні 18-й день червня, четвер. Кривоска про надворі у нашому поміжному регіоні, але зараз такова погодина залишиться до 8-ї Білорусі, до 7-ї Польщі. Наш регіон зараз знаходиться на стику повітряних мас. Тенденція назирається наступне. До поступового росту температури. Перемінна облачність напереді без істотних опадків. Синоптики дають вірогодність опадків 5-10%, зусім-зусім небагато. Температура повітря сьогодні плюс 22-25 місцями, завтра плюс 27-28. Ось це тенденція. Заходній вітер аж 3 до 9 метрів за секунду, до міст

0: радиорация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: И так само далі з вами разом ми працюємо наш ефір, де закринаємо зараз чергові теми. Напередодні у Європейському парламенті у Страсбургу виступив журналіст, були політичний зняволений, де лауреат премії Сахарова 2025 Анджей Пачобут. Як воно виступи, особисте відчування від події прокоментувала керівниця делегації Європейського парламенту по сувязях з Білоруссю Малгожата Гасівська.
2: Радость, що Анджей є з нами, що може, що є на вільності, może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. Więc radość to pierwsze uczucie, ale też i wzruszenie temu towarzyszące, bo przecież 5 lat czekaliśmy na mapę, by zobaczyć Andrzeja, by zobaczyć go na wolności, zdrowego, silnego, nieustraszonego. Po pierwsze jest Białorusinem oczywiście i jako dziennikarz walczył o prawdę, prawdziwy przekaz tego, co faktycznie dzieje się na Białorusi, ale jest też Polakiem, moim rodakiem, żyjącym na Białorusi, który walczy o prawa mniejszości polskiej, największej mniejszości żyjącej na Białorusi. To był piękny też i białoruski, ale i polski dzień w Parlamencie Europejskim, zresztą od samego początku, bo był, występował na posiedzeniu komisji parlamentu, gdzie też mówił o prawach mniejszości, mówił o czymś, o czym ja walcząc o Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale też zwiększały szanse na wygraną dla Andrzeja Poczobuta. On w swoim wystąpieniu kupił się właśnie na prawach mniejszości, na tej swojej codziennej walce o język, o kulturę, o takie podstawowe prawa każdej mniejszości.
3: Właśnie w tym kontekście należy patrzeć na moją sprawę karną, która jest po prostu jednym z elementów presji na mniejszość polską na Białorusi. To ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, zna, ja myślę, każdy Polak. I to niezależnie od tego, czy się on urodził w Polsce, czy na Białorusi, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji. W moim wypadku ten wiersz stał się jednym z dowodów winy. My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat.
4: Dopiero jak we wrześniu wrócę na Białoruś, zobaczę na własne oczy, jak wygląda sytuacja, dopiero wtedy ja będę mógł odpowiedzieć na takie już absolutnie konkretne pytanie. Jedyne, co powiem, polityka powinna być efektywna.
5: У нас одразу зникає питання, а будучні Анджей Пачобута, бо виглядає так, що він збирається би заправду в Білорусі у вересні, на з'їзді так званого Союзу поляка у Білорусі, фактично нелегального в Україні, то чим це може скончитися?
2: Nie wiem. Zobaczymy. Andrzej jest rzeczywiście zdecydowany. Powiedział, że nie zostawi swoich rodaków, ludzi, z którymi przez lata pracował, budował tę organizację i którzy wiernie przetrwali, czekając, aż on wróci, że on ich po prostu nie może zostawić. Dlatego chce tam pojechać, chce walczyć dalej o prawa mniejszości. Oczywiście staraliśmy się go przekonywać, że można to robić tu w Polsce, w bezpiecznym miejscu, ale Andrzej jest zdeterminowany. No, będziemy solidaryzując się z nim, trzymać kciuki, by jego walka dalej trwać mogła, by była skuteczna, by był silnym wsparciem dla Polaków, Związku Polaków na Białorusi. Mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia. Nie ma temu żadnych powodów, tak jak i nie było żadnego powodu do tych 5 lat, które są za Andrzejem. Ja jestem pełna podziwu dla niego, bo to jest niezwykle silny człowiek.
4: Zwolnienie każdego więźnia politycznego to jest sukces, to jest wielka sprawa. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki zwolnionych zostali setki ludzi, ale ja chcę powiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy nas zwalniano, innych ludzi aresztowywano i sytuacja na Białorusi, wewnątrz Białorusi, nie zważając na te gesty, nie uległa zmianie.
3: Rosja chce, by to państwo, podobnie jak Białoruś, znalazło się po jej stronie, po stronie antyzachodniego autorytaryzmu. A dzisiaj sytuacja na Białorusi jest niezwykle dramatyczna. Białoruś bez 5 minut jest państwem totalitarnym.
5: І ми бачимо, що в своєму виступі в Європарламенті Анджей Пачобут казав про визволення політв'язнів і сприяння білоруської супольності в самій Білорусі з боку Європи. Але це правда, що зараз може зробити сам Європарламент. Бо принаймні, що ми бачимо по виниках недавнього брифінгу Павла Латушки до дипломатів, він виказав таке міркування, що можна провести круглий стіл на території Республіки Білорусь, куди запросити представників Євразв'яза, демократичних білоруських сил і представників режиму. Гэта зараз агулом можливо?
2: Округлий стіл з чоловіком, який стале замика kolejne osoby za to, że próbują swobodnie myśleć i domagać się swoich praw. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. No, oczywiście, że kilkaset osób w ostatnim okresie zostało wypuszczonych, ale na to miejsce posadzono kolejne. No, mamy dzisiaj debatę, jutro będziemy przyjmować kolejną rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi i więźniów politycznych. Rezolucja dedykowana Aleksandrze Nowicz, dziewczynie, dziecku tak naprawdę, które no teraz ma 19 lat, ale zamknięta została do łukaszenkowskiego więzienia na lat 16, skazana na 10 lat więzienia. Dziecko skazane ze statusem terrorystki. To nie są standardy, które dają nam możliwość podjęcia dialogu z Łukaszenką. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog. Dialog na określonych warunkach, dialog z pozycji siły, a nie pokazujący słabość świata zachodniego. Tylko tak, nie możemy wycofywać się z sankcji, nie możemy w żaden sposób łagodzić naszego stanowiska wobec panującego na Białorusi reżimu właśnie Łukaszenki. Zgoda, oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Pojawiają się od lat. Są politycy, którzy to głoszą, ale od tego jesteśmy my. Od tego są też tacy ludzie jak Andrzej Poczobut, ale i inne osoby uwięzione, które wyraźnie mówiły o tym, że nie może być zgody na ocieplanie relacji w sytuacji, kiedy reżim trzyma się mocno i uderza w swoje własne społeczeństwo.
1: І так само адзначым, што Анджэя Пачобута пасля больш чым 5 гадоў у беларускай турме вызвалілі ў красавіку 2026 году ў выніку абмена паміж Беларусю, Расіі ды іншымі краінамі еўрапейскага звязу. Упершыню 17 чэрвеня асабіста ён звярнуўся да еўрапейскіх палітыкаў.
0: Раніца з рацыяй.
1: Докладно зараз 15 хвилинов засталося до 8 Беларуси, до 7 Польши. Это 18 день червеня, четвер сегодня. Трагичное здарение в Бранской области, где под отстрел пропил автобус с белорусскими детьми, принесло горе у семьи, але и спровоковало новую хвалю информационного суперстояния. Как жить детей становится инструментом у политической гульни. Почуем далее комментарий Яны Запольской.
0: Комментар рации.
6: Два автобусы с Гомельщины агулам, 88 пассажиров, из которых 41 дитя, которые ехали с Рычицы у российский Геленджик. Это выхованцы футбольной школы и танцевальной студии, а так само батьки да опекуны. Замест запланованных отпочинку жах и навод смерть. Каля поселка Рудня Бранской области России, который находится недалеко от Украины, один из автобусов меркованно трапил под обстрел беспилотников. Одна женщина загинула на месте, несколько пораненных, у тым лику дети, некоторые у тяжким стане. И маркую, амаль кожны задаўся пытанням, кто и на во что отправил белорусских детей у поездку праз прифронтовую зону. Бранская область сёння гэта не турыстычный маршрут, гэта территория, где пануе война. Нават пропагандыская белорусская МЗС, патрабуючы тлумачэнню от Киева, вымушана было признать, трэба абсолютно выключить выезды грамадзян у регіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваць Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае ўкраінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрацьдзеяння дезінформації категорично обверглі гэтыя закіды. У гэты час і у гэтым раёне ніякіх украінскіх дронаў не было. Больш за тое, у Киеве упэўнены, што гэта цынічная правакацыя Крамля, мэты якой відавочная – напужаць беларусаў, падставіць Украіну і штучна выклікаць нянавісць, каб уцягнуць беларускае грамадства ў безумоўную падтрымку агрэсіі. І гэта вядомая злачынная тактыка – фабрыкаваць напады на мірных жыхароў, каб падцягнуць увагу ад уласных ваенных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату літаральна днём раней. Аляксандр Лукашэнка публічна прасіў прабачэння ва Уладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было? Хвіліна шчырасці ці страх перад адплатай? Украінская МЗС зноў жа папярэджвае, верыць прабачэнням Лукашэнкі нельга, бо самастойнасць Менска вельмі абмежаваная Масквой. Дык хто ж насамрэч можа стаяць за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім нявыгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Менска пачала змяняцца. Ды і не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Расіі патрэбна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыста ў вачах беларусаў ды ўласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць, агонь расійскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расійскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна, верыць расійскім заявам, значыць падманваць саміх сябе, арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту – гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
7: Каментар Рацыі.

І коли вельми докладно бути, про 4 хвилини на віну нашому ефірі вислухається Білоруська радіорація. І Рада США прописали попереднє мирне погоднення, про яке посвердили американський президент та іранський МЗС. Програми подробізності розповідем наперед. У Кракові зареєстрували Асоціацію білоруських видавців. Такі теми на нашій хвалі. Обов'язково ось уже не у забаві. На початку наступної години. Білоруська радіорація, 18 день червня сьогодні. Ми протягуємо наш ефір.

0: пиво.
1: Раніца з рацією.
2: А так само жадаю доброго дня. Зараз заклада по годину за цей 39 у Білорусі. Да, восьмою Польщею я доброго дня жадаю, я ще раз кажу. А ось, наприклад, Анна Шайковська напереді розповіді, чим можна зайнятися сьогодні. Афіша культурних подій напереді прогучить. Про надвор'я. Чекається перемінна облачність у нашому поміжному регіоні сьогодні. Він знаходиться, гэты регіон, на стику повітряних мас. Тенденція до поступового росту температури повітря. У день сьогодні чекаємо плюс 22-25. 5, завтра плюс 27. Ну, але програм напереді розповіду. Зараз у Кити хвилина плюс 13. У Лізі Дегородні 14. У Вуковиську 15.

0: выглядають прогнози.
1: Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляш.
2: 18 червня, четвер, Терапінка. Асоціація «Укористя діалогу» і Центр білоруської культури у Білостоку запрошають на спектаклі «Біженство 1915. Історії дітей з Нарівки», присвяченого 110-й годовині біженства, одного з ключових і травматичних досвідів у пам'яті православної супольності Білосточчини. У постановці удільничають діти і молодь з початкової школи у Нарівці. Під час праці над спектаклем яне вивучали історичні свідчені, документи, історії своїх ровісників часу Першої сусвітньої війни. Режисеркою, сценаристкою і сценографкою спектакля виступила Яна Труц. 18 червня спектакль покажуть у Гайнівському домі культури. Початок о 12:30 і 17 годинах. Білостоцький лялечний театр пропонує своїм юним глядачам два спектаклі: «Місячек» о 9 годині і «Амелька, Бабьор і король на даху». Початок о 11 годині. Як гучить «Зелений вострав»? Чим відрізняється ірландська флейта від папірочної флейти? Чи можна сполучати традиційну музику з електронікою? Як працює лупір? Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зелёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах.

0: І каля Білоруської радіо «Рація Новина» на Вібен зараз у нашому ранішньому ефірі 18 день червня. Сьогодні до 9 Білорусі, до 8 Польщі, докладно 15 хвилин залишилося.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Лідери країн Великої Сімерки на саміті у французькому місті Евіані заявили о підтримці України і наміри узмацнити санкції супроти Росії, у приватності її нафтогазового сектору. Ми, лідери G7, єдині у нашій непохисній підтримці України у обороні її свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Ми підтверджуємо нашу солідарність з українським насельництвом, яке терпить атаки на його критично важливу інфраструктуру і культурну спадщину. Ми високо оцінюємо стійкість України і її поспіхи на полі бою у останні місяці і підкреслюємо, що на їм тепер з'явилася нова динаміка. Відзначається у опублікованій 17 червня заяві керівників США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади. У заяві відзначається, що країни G7 домовилися повелічити поставку сродків супроповітряної оборони, додаткових систем і перехопників, а так само сродків великої далекості. Ми так само готові розглядати питання об наданні Україні ліцензію, які дозволять повелічити її військову витворчість, відзначається в документі. Для України виніки саміту Великої Сімерки виглядають доволі позитивно. Лідери «сімерки» підтвердили підтримку Києва, обвістили про намір узмацнити санкційний тиск на Росію, у тому числі на її нафтогазовий сектор, а так само протягнути воєнну і фінансову допомогу. Особливу увагу надавалася супроповітряній обороні, енергетичній безпеці і можливостям поширення витворчості західної зброї в Україні. Президент України Володимир Зеленський провел шерег двубокових зустрічей, у тим ліку погутрил з президентом США Трампом. Важно і то, що на саміті не прогучало ніяких прикметів стомленості Заходу від допомоги Україні. Наоборот, країни G7 підкреслили, що протягнуть підтримку і будуть шукати нові способи тиску на Москву, каб поштурхнути її до перемоги і закінчення війни. Для Білорусі, яка ніяк не згадувалася в офіційних виніках саміту, ускосні наступства можуть бути доволі істотними. По-перше, коли санкції супроти Росії будуть поширатися, це закране і білоруську економіку, яка моцно інтегрована з російською і залежить від її. Любые проблемы российского экспорта, банковской системы або бюджету непозбежно отбиваются на Беларуси, на тем, кольки допомоги в той или иной форме Москва может представить Минску. До того ж, на фоне могчимого мирного погоднения помеж США и Ираном не выключено, что отбудется снижение цены на нафту на международных рынках, что ударит по доходах российского бюджета. По-друге, саміт показав, що головні західні держави по-ранішому розглядають війну в Україні як головне питання безпеки в Європі. Серед іншого, це означає, що поки офіційно Білорусь є воєнним союзником Росії, нема підстави чекати хуткої нормалізації відносин поміж Мінськом і Євразіазом.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

Та так само обов'язково напереді, на перетику наступної години у нашому ефірі новини. У Москві після таких дронів горить нафтоперепрацовуючий завод. Про гэта, між іншим, розповідем такі новини. Український бусмен звернувся з білорусами після інциденту з автобусом у Баранській області Росії. Усе нові чергові подробязності приходять. Гэта 18 день червня, четвер. Будемо з вами разом далі.

0: Маса з рацией.
1: Саме передаю привітання. 9 годин 10 хвилин. Зараз доклади часу Білорусі. 8-10 на годинках у Польщі. Були білоруські полізні волини. Працягують допомагати тим, хто застається за кратами. Людмила Кравченка. Була політв'язанка, яка вийшла на волю у кастришніку 2025-го. Амаль про сповка див у соковіку 2026-го. Яна переїхала у Варшаву, де долучилася до Білоруської асоціації політв'язнів до волі, де увійшла у раду організації. Про свою діяльність, тепер адаптацію у еміграції до нових сябров, і нам розповіла Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: Як у вас тепер відбулася адаптація менавіта до, скажімо так, мирного життя тут у Варшаві?
4: Я приїхала тільки 23 соковіка, ну ось якраз тут уже амаль що 3 місяці пройшло, вже тут трошечку залишилося. Перші ж 2 місяці я у шелтері жила, як у маслі каталася, така адаптація була. Вельми шмат інформації, поток інформації був. Ну зараз уже переїхали, живемо, вельми допомога така тут, тому тримаємося покуль, що працювала так. Зараз ось тут працюємо. Волонтёру вельми много допомагаю нашей этой организации.
3: При гэтым вы таксама, я так разумею, што паспелі наведаць дзень волі, які адбываўся ў Варшаве.
4: Як толькі я прыехала, я сразу на другі дзень пайшла сцяг мыць. Потым дранікі гэтыя, тут мы рабілі ўсё гэта, дапамагала, і потым мы стаялі, смажылі, да, якраз прыехала.
3: Які ўражанні засталіся ад падзей?
4: Ой, я так падумала, так, як добра, што я прыехала якраз на дзень волі. Такой пад'ём быў з тых беларускіх рэалій, дзе ў мяне такая была депресія, дзе я просто одна жила, і такую асяроддзе такую наше попала. Гэта такі было вельмі здорово мне. Вельмі такі пад'ём мені был.
3: Але ж пасля таго, як адбыўся дзень волі, яшчэ і быў дзень палітвязня тут у траўні, ці рабілі?
4: А, да, там нешта ўсё дапамагала, дзень палітвязня, да, потым Юркі Моніча таксама, Чарнобыльскі шлях быў, я дапамагала таксама праводзіць Сівчуку, да, на сабранне ўсё хадзіла да яго там таксама.
3: Які ўражанні?
4: Як-то больш спадабалася супрацоўнічаць з Кулешай Олегам. Мне не падабалася то, што на гэтае сабранне мог прыйсці невядома хто, і ты так прыходзіш і нават ні з кім цябе не знаёмяць, просто сядзяць там, Сівчук усё гаворыць сам, што трэба рабіць, не дае слова сказаць. Ну, як-то так, некалькі разу пабыла, нешта мне не так спадабалася. Адчула, што нешта гэта не маё, што ли, ці так. Некая дезарганізаванасць. Як-то тут мне больш зразумела ўсё тут, што трэба дапамагчы. І тут я адчуваю, што я рэальную дапамогу нашым зараз вось палітвязням раблю. А там такое больш ушанаванне проста памяці людзей, якіх зараз уже няма. Гэта таксама патрэбна. Ну, Сівчук такую працу робіць. Так? Гэта таксама патрэбна, але ж гэта праца тым людзям, якія зараз дапамогу. Я лічу, што яна ўсё-такі больш важная. І такое, калі б будзе, напрыклад, ставіцца питання, куди пойти, туди чи сюди, я більше виберу для людей, кому зараз потрібна допомога. Сюди пойду допомагати, коли буде питання таке ставиться.
3: А чим менавіта зараз займаєтеся у асоціації до волі?
4: Я ось тільки скончила працювати, занята була. Вчора я тільки прийшла ввечері, і мені Олег сказав, що ось так, як у мене бухгалтерська едукація є, і якраз менавіта потрібна по бухгалтерії допомога. І він сказав, що буду ось допомагати то бухгалтерії більше. Ну, я сходилася, добре.
3: А ви плануєте своє життя тепер у Варшаві більш зв'язувати менавіта з гэтай бухгалтерской справой?
4: Я шукала і шукати буду працю, зв'язаную з дітьми. Мені більш пасує, я так думаю. Ось зараз я працювала 2 тижні нянечкою, але ж, ну, мені попалася дівчинка така вельми маленька, 4 місяці. Я зрозуміла, що, ну, це не моє. Я просто відмовилася. Працювала 2 тижні, відмовилася від цієї праці, бо більш мені цікавіть діти більш дорослого взросту. Коли б я знайшла таку працю, яка б мені більше подобається, як займати дітей, гульні всякі проводити. Коли я таке знайду, я б вельми була б рада. Ну, а коли не знайду, ну, бухгалтерія так само Ну, не ведаю. Треба вучиться по бухгалтерії, більше вчитися гэта польське законодавство. Так одразу не змогу. Хоча з дітьми так само польське треба ведати. Крацей, тут я ще як станеться? Не ведаю я ще.
3: У вас визволення відбулося, отримлюється, у кастрычніку 25-го года. Наколькі ви тепер думками вертаєтеся менавіта у той закратовський період?
4: Ну, я стараюся не думати.
3: Коли ви кажете про допомогу, я зрозуміла, що місце жихарства, власне, у вас було вирішене питання, шелтер. Які ще організації конкретно показали себе, показали допомогу вам, бо тримали?
4: От Байсола я отримала допомогу, а далі від білоруського дому ім'я Звозького допомогу отримала. А так само вже два рази по 500 євро перелічили, і ще буду подаватися, щоб вони два місяці допомогли квартплату. Так само сказали, що можуть допомогти оплачувати по мірі там до 700 євро. Ну, ще вельми допомагає Фудфобіл. Я продукти майже не покупаю. Я звертаюся до Сергія Міленца, а до його ось гэтого вельми так само допомагає. Ну, і я сподіваюся, що і далі буду праз його Фудфобіл отримлювати продукти.
3: Якими ви побачили тут білорусов у заміжі? Наскільки ви бачите тут нікою? Солідарність, згуртованість і так далі?
4: Є згуртованість, але є і такі спречки, лайки різні, ніяка така конкуренція поміж собою. Мені це вельми не подобається. Це життя, кожен змагається за ресурси, кожен хоче ці ресурси користатися так, як він лічить, да? Що треба так користатися їми. Ну і тому ось так отримлюється, що різні такі спрежки поміж їми. Це так життя, я думаю, так завсюди і усюди, так, я думаю, отримлюється. Але мені, коли поглядіти у поранані, наприклад, з українськими, може, я не ведаю, але мені здається, що білоруси, вони як-то більш згуртовані, ніж українці, наприклад. Це вельми, вельми добре. Допомагаємо ми друг другу.
3: А чим менавіта?
4: Ну, ось це усі не те, цивы і ще, ну, ось, наприклад, ось усі, хто жили у шелтері, ми підтримуємо друг друга, там запозичують гроші, чи там мені, наприклад, є рахунок, мені просять, щоб через мій рахунок там отримали другі гроші, так само ми допомагаємо гетим. Чи, наприклад, просто ось Шаренда Панасюк приїжджала тут на Чорнобильський шлях, ночувала, наприклад, у мені, чи, наприклад, ось мой сябар некалькі дзён ночував у своїй сябровки. Ту саму працю мені знайшли, тут Олег Кулеша мені допомог. Я не шукала, просто він мені пропонував. Дякую, я думаю, працю допомагають десь знайти. Просто ось у нас такий чат є, і там всякі об'яви, ти можеш звернутися, там матрас той самий купив. А, ЦБС вельми много шмоток понабирала, там собі шмоточниця. Ну, я приїхала з таким чемоданчиком маленьким, саме головне взяв, а тут уже понабирала собі, понабирала. Так, да, все це ось, у чим я зараз опранута, це все ЦБС взяла.
3: Які плани надалі у вас? Що плануєте робити? Чи протягувати, може бути, ніяке там навчання, працевладкування? Що
4: я подалася по програмі Каліновського, буду вивчати, я думаю, коли мені візьмуть, уже там вельми шмат годов, ну, може, з цього мені не візьмуть, але коли візьмуть, то я хочу вельми навчатися польській мові у Варшавському університеті. Там стипендія отримлюється, так само немаловажно. Там подалася. Ну, і коли так буде, то я буду ось, я лічу, що це саме головне зараз вивчати мову, на гэтым концентруватися більш. І коли ти вже будеш ведати мову, вольєшся у гэты більш польське таке сяроддзе, чому я ще адмовілася від гэтай супрацоўніцтва нянечкай, бо там треба було розмовляти на рускай мові. І я по 12-13 годин кожен день там розмовляла по-русски, это мне вельми не сподобалося, бо я хочу по-білоруску розмовляти чи по-польську. Ну, я так подумала, що все-таки я не хочу.
3: Ви все життя розмовляли по-білоруску?
4: Ні, я почала розмовляти по-білоруску з нижня 25-го года, коли помер Микита Мелкозеров. Я вирішила, що у пам'яті цього чоловіка.
3: А што зараз вас падтрымлівае? Што радуе?
4: То, што я дапамагаю здесь, мне натхняе, што я магу што-то зрабіць для нашых. Ну і якая то будучыня, я тут бачу, бо ў Беларусі як-то я просто не бачыла будучыні для сябе. Там я ўжо была памечана, як быццам я нейкая не такая, як усе. Такое стаўленне было. Я ж была на хіміі, і я знайшла працу. Ніхто не ведаў, што я пришлось скрывать. Тогда только я знайшла працу. И такое житё вельми мне не подобалось, что ты нечто скрываешь от людей. Только рассказала, коли уже выезжала директору, сказала, что только никому не говорить, я хочу съехать, я такая сякая. Коли ласка, пробачьте, что не говорила. Ну и все так. Нас разумела.
2: Гость рации.

0: Сонце. Ми разом.
1: Ну, так само зараз протягуємо тему питання передв'язнів. Усю більше інформації про можливий візит Джона Коула у Мінську. Соціальний сітці співпосланник Трампа відказав, що неузабаві він переїде у білоруську столицю. На сторонці у X питання йому задала підписчиця з ніком Ліса. Гарад булося 15 червня. Білоруські правооборонці підкреслюють важність чергових таких візитів, як каже Леонід Судоленко з правооборончого центру «Весна», яка розмова і про визвання і про поліпшення статусу тих політв'язнів, які вже вийшли.
2: Навіть коли чоловік вже і вийшов, і що? Хіба це відміняє те, що він був незаконно позбавлений волі? Я вийшов, так, я вже амаль вже буде в ужнів не 3 години на волі. Але що? Це позбавляє мені того, що я був незаконно осуджений? Чи то, що мені внесли у спіс політв'язнів? Я пройшов тюрму, я політв'язь. Ось про що треба казати.
3: Підрихтовку до чергового візиту Коула, умовно кажучи, підвищається градус гати теми, ну, кап, умовно кажучи, у Коула більш попросить, потребувати. Бо такий підход у Мінську зараз стосується, як мені здається. Як ви бачите це питання?
2: Мені подається, що все те, що було у руках, в кишенях американського боку, вони вже зробили. Далейший крок – це зняття європейських санкцій і пропуск до портів калійних угноєнів в Білорусі. Без Європи це немогчимо. Тут уже американський бок не може самостійно вирішити це питання. І ми бачили, що і про Україну спробували домовитися, і про Польщу, і Литву спробували американці домовлятися. Але це покуль затихло. І невідомо, на якому етапі знаходяться перемови, і наскільки там повищений градус ось цього, які умови виставляються. Тому що ситуація фактично не йде про те, визволять чергових 100-150-200 чоловік чи ні. Йде розмова про те, як спинити репресії. Тому що гэты ж конвейер може бути без конца. Ситуація ж напоминає ті двері, які крутиться. Одного визволяють, а на його місце двох завозять. І знову ж, ми ж казали про те, що визволили звич 500 чоловік, а у списі знову ж політв'язнів каля тисячі. Навіть коли одняти, приплюсувати ще тих, кого ми не відаємо, так все равно ж отримлюється тисяча чоловік за кратами, невинуватих, політичних в'язнів. Цих же людей треба випускати. І режим це докладно відає. І веде якусь гульню. І ми не відаємо. Нам же невідомі умови, які обмірковуються. Можливо, як на підвищення ставок гуляє офіційний Мінськ, використовуючи своє таке ось становище, так і можливо, що і американський бок потребує звич того, що може режим сьогодні собі дозволити без оглядки на Кремль.
3: Ну і так, напевно ж, немає яких інформацій, тільки догадуватися можемо, чому Коул не поїхав, так, у травні, бо якби що тут ніхто нічого не коментує фактично. Це все ж таки коли свідчить про те, що нема там домовленості, як ви думаєте?
2: Коул дипломатично тільки, комусь він там журналісту Радіо Свободи, мабуть, у Ікс відказав, у соцсетки Ікс сказав, що питання не спинилися перемови, і він лаконічно відказав, не спинились. Співставник американського президента, напевно, більше у такої ситуації, коли ось йдуть перемови, більше чекати, напевно, не треба, тому що, ну, це може нашкодити, у тим ліку і політв'язням, визволенні політв'язням. Є боротьба за кожне життя, за кожного чоловіка.
3: Ну так, Європа ж, напевно, тут немає ніяких шансів, що надо лучиться, бо ви так само сказали, що нібито американці вже використали усі свої ресурси, тільки Європа може допомогти, зараз ніяких нема, умовно кажучи, інформацій, по яких можна міркувати, що ось Європа позіла і так само почала відміняти санкції супроти Мінську.
2: Ми з вами відаємо, що Європа стільки разів наступала на ці білоруські граблі, то Європа зараз вже, напевно, не дозволить собі такої розкоші знову наступити на білоруські граблі.
1: Офісі Світлани Тихановської так само переконують, що американський гуманітарний трек не закритий. Нагадаємо, під час минулих візитів, наприклад, у соковіку на волю вийшли 250 політв'язнів, у замін США частково зняли санкції.

0: Пьяница с рацией.
1: Так само доброго дня вам ожидаю, но что там на каде никогда кладно, погоди нас остается до 10 Беларуси, до 9 Польши. Что там на термометрах повышается увесь час температура поветра плюс 15 у Лиде, 16 у Гародни, 17 зараз у Белосоку да Вулкавицку, 18 у Гайновце, 18 у Бирости, 18 у Кубрине, да 17 у Пинску такая температура поветра. Як синоптики нам повідомляють, у день сьогодні чекається плюс 22-24, перемінна облачність без істотних опадків, але вірогодність опадку є 5-10%, це практично свідчить про те, що не повинно бути ніяких дождів, а облаки незначні на небі є. Заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, де повищений атмосферний тиск. Завтра, 19 червня, на фоні в області повищеного атмосферного тиску чекається поступлення неустойливих повітряних мас з полночной акватории Балтийского моря. Чекается облачно с прояснениями, ночи до раницы местами слабый туман. Температура поветра за утро в день плюс 19, плюс 25, местами по полудню. Навод завтра синоптики обяцаются прогнозуют нам до плюс 27.

0: Плюс п'ятий додаденої хвилині першої полової гульні першим голом Конга на чемпіонатах світу у історії визначився форвард команди Йоан Віса. Для Конга гэты матч став першим у історії мундіалів, який вона не проіграла. Команда тоді зборная Заіра удзельнічала на чемпіонаті світу 1974 года, проігравши всі три гульні за гульним ліком 0-14. У заключным матче учорашняга дня команды Англии и Хорватии показали открытый и видовищный футбол высокого класса. Перемогли родоначальники гульни у Шпурляк с ликом 4-2. После фолу Луки Модрича на Ноне Медуэке был призначен пенальти, который реализовал Харри Кейн на 12-й хвилине. Ангельцу довелось перебить 11-метровый. Брамник хорватов Доминик Левакович справился с первой спробы, однако при этом вышел заучасно за линию. Затем он же на 42-й хвилине вызначился с гульни. Это его пятый забитый пенальти на чемпіонатах світу. Таким чином Кейн забив найбільш пенальці без уліку після матчевих серій пенальці у історії чемпіонатів світу. Для його гэта третій мундіаль у кар'єры. Форвард зборної Аргентини Ліонель Мессі реалізував 4 з 6 11-метрових ударів. У той час як Кейн так само виконав 6 ударів, але забив 5 з їх. Агулом тепер у Кейна 10 голов на чемпіонатах світу за всю кар'єру. А ось при ліку 1-1 атакуючи правооборонця Мартін Батурина визначився на 36-й хвилині могутним ударом здалек. Для 23-годового Хорвата гэты дэбютный матч на мундыялі ў кар'еры. Так само гэта быў яго другі гол за нацыянальную зборную. Акрамя таго, яшчэ ў першым тайме харват Петр Муса таксама лік параўняў 2-2. А пазней сваімі ударамі ў другой палове гульні трэці і чацвёрты галы Англіі забілі Беллінгем і Рэшфорд. Сёння ўжо згулялі паміж сабою Ганна і Панама, а таксама дэбютант мундыяля Узбекістан, дзеля матча якога ў краіне адпаведным указам сунулі пачатак працоўнага дня і Калумбія. А ўвечары другія свае матчы на гэтым мундыялі правядуць ужо Чэхія і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, ды Швайцарыя і Боснія і Герцагавіна. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пєць.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 18 червня. У такий ж день 1889-го у Балтиморське патентне бюро прийшов Уільям Річардсон з ідеєю, дякуючи якій відбулася революція у історії дитячих колясок. Йон придумав реверсивну модель, у якої дитя могло сидіти як тваром до того, хто везе, так і спиною до його. Окрім того, Річардсон додав колясці маневреності, коли крутилися цілком незалежно один від одного. З тих часів дитяча коляска пройшла цілу еволюцію, перетворившися з грувасткого збудування. Будування, супроть якого виступали тогочасні педіатри, у зручний сродок перемещення. Калі глянуть у історію, мода на коляски прийшла у 1840 годі, калі ангельська королева Вікторія, мама дев'ятерих дітей, захотіла сама ж пацерувати со своїми малими по королівським парку. Неузабаві мода розповсюдилася во всіх аристократичних колах Європи. У перших колясках до кошика примацовувалися 3 чи 4 коли, а так само приладжувалася ручка, каб коляску можна було вести за собою. До того ж у коляску запрагали поні, козу чи собаку, каб яни катали дітей.
0: Нагодник.
2: 18 червня 1932 у Женеві, Швейцарія, на першій міжнародній конференції національних баскетбольних асоціацій було прийнято рішення об створенні Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій FIBA. У її перший склад увійшли 8 країн: Аргентина, Греція, Італія, Латвія, Португалія, Румунія, Швеція, Чехословакія. У 1935 годі Міжнародний олімпійський комітет виніс рішення об признанні баскетбола олімпійським видом спорту, і у 36-м годі новий вид спорту з'явився у програмі олімпійських гульняв у Берліні.
0: Нагодник.

0: ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Ми бачим». Сьогодні розмовляємо про Купалі, але не білоруське, а хучей українське. Хоча і паралелі з білоруським так само будуть назіратися під час гутерки. І разом з тим, чим буде адмітне свято сьоліта? Які наогул традиції заховуються в Україні? І чим живе тепер волонтерський рух? Про гэта і не тільки у гутарці з суорганізатором івента, представником Євромайдан Варшава Миколом Вороніним.
2: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо

0: Так, так, всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
1: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти?
0: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка, на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопців, власне, такі повір'я.
1: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні роки, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
0: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
1: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
0: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний, ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
1: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, почим вони сумують борщ за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
0: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму. Немає одного стандартного борщу, натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна посати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше, але в принципі це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
1: А на угол розповіді, калі ласка, наколькі українці повсюль, заусюди відзначають Купалі, наколькі це характерне вам свято?
0: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так, і маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
1: Купалі, часі Зусю означають дорослі або діти так само?
0: О, я думаю, що всі. Передусім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, спускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що його відзначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
1: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус сперечка про те, коли все ж таки важко відзначати гэтыя купалі або 21 червня, або 6 липня. Українці сперечаються?
0: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну і ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
1: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей хоча б просто у якості гостей ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
0: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. «Be Brave Like Ukraine Forum», він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як «Ніч проти Купала», вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх. Так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія. Так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
1: Але поскільки у вас гутерка буде вестися на українською і на польською, я думаю, що зрозуміють, ні?
0: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо до частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
1: Розповіді, калі ласка, про свої особисті окупальські ніякі успоміни. Можливо, як у дитинстві відзначали ті щось такого кшталту?
0: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так, якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали. І ми це розпалювали, це багаття. І після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. У мене не було річки. Тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не впускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
1: А що дотично ваших попередніх купальських івентів, чи був ти на їх?
0: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці. Так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися. Але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг. Так, перемогла дружба. І було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
1: Окей, што датычна купальскага фэсту збольшага, зразумела, але што далей наперадзе? Я ведаю, што ў вас у жніўні ж адзначаецца дзень незалежнасці, ці пачалася ўжо нейкая падрыхтоўка да гэтай падзеі?
0: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх, на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і, власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок. Так? Тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава України дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
1: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
0: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться. Але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
1: Гэта буде наступна ваша подія після купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
0: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію. Ми все ж таки хочемо після купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні, пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях, і, власне, у нас червня-липень розписано на те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
1: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Навошто воно тобі, врешті-решт?
0: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були б так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
1: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі.
0: Так, так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність. Так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свою статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ці закрились. Звичайно, це є нормально. Не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
1: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
0: Ні. Я з 2024 року, я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
1: Окей. І наприкінці розмови нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, як долучитися до Купальського фесту.
0: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського в Варшаві, початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
1: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
0: Так, на українські стяги, орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану, будуть намети, будете бачити багато людей, будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати, тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
1: Микола Воронин, представник громадської ініціативи Євромайдан Варшава, раз сповідає нам господарство про українське Купальське свято у Варшаві. Магчыма, на ім і зустрэнемся. Мяне зовуть Марина Савіцкая, і гэта була праграма «Мы бачым».
2: «Мы бачым» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

супроть нас співак був сам по собі. Глядів, як шильний я ради з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть. Глядів, як шильний я ради з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

Об'єднаний переходний кабінет заклікав білорусів утриматися від наведування Росії. Визначена дата першого посідження координаційної ради нового скликання. У Варшаві пройде білоруськомовна літургія до Дня пам'яті білоруських святих. Про гэта ды про інше ось уже літерально праз 6 хвилинок на хвалях білоруського радіо РЦ розкажу Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крутка.ком.
4: Ile chudych lat

0: Станція. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковиск.
0: 98.1 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 18 червня. У такий ж день 1889-го у Балтиморське патентне бюро прийшов Уільям Річардсон, з ідеєю, дякуючи якої відбулася революція у історії дитячих колясок. Йон придумав реверсивну модель, у якої дитя могло сидіти як тваром до того, хто везе, так і спиною до його. Окрім того, Річардсон додав колясці маневреності, коли крутилися цілком незалежно один від одного. З тих часов дитяча коляска пройшла цілу еволюцію, перетворившися з грувасткого збудування, супроть якого виступали тагачасные педіатри, у зручний сродок перемещення. Калі глянуть у історію, мода на коляски прийшла у 1840 годі, калі ангельская королева Вікторія, мама дев'ятерих дітей, захотела сама ж пацарувати со своїми малими по королевським парку. Неузабаве мода розповсюдилася во всіх аристократичних колах Європи. У перших колясках до кошика примацовувалися 3-4 коли, а так само приладжувалася ручка, каб коляску можна було вести за собою. До того ж, у коляску запрагали поні, козу чи собаку, каб яни катали дітей.
2: Нагодник.
4: 18 червня 1932-го у Женеві, Швейцарія, на першій міжнародній конференції національних баскетбольних асоціацій було прийнято рішення об створенні Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій FIBA. У її перший склад увійшли 8 країн: Аргентина, Греція, Італія, Латвія, Португалія, Румунія, Швеція, Чехословакія. У 1935 годе Международный олимпийский комитет вынес решение об признании баскетбола олимпийским видом спорта, и у 1936 года новый вид спорта появился в программе олимпийских гульнев у Берлине.
2: Находник.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Dzień z racji i garaczej tema. U Branskiej w oblasti Rosji odbył się incydent z autobusem, u jakim znachodziła się dzieciacza futbolna komanda z Białorusi. Powodle powiadomienia rosyjskiego boku, transportny środek ruchał się po marszrucie Reczyca-Jelendżyk, kiedy był atakowany, jak stwierdzajeca, bezpilotnikam. U wyniku zdarzenia zaginula suprowadzająca osoba. Niekalki człowiek, u tym liku dzieci, otrzymali ranienni. Sytuację коментує представник по національній безпеці об'єднаного переходного кабінету Білорусі, екс-військовець Збройних сил України Вадим Кабанчук.
1: Однозначно можна сказати, що під ризику було поставлено життя і здоров'я наших дітей, найперше, на угол громадян Білорусі. Це безотказний крок для тих, хто планував ці маршрути. Я скажу більше того, зараз з уліком ранішніх подій в Москві, коля Москви, досить небезпечно навідувати всю територію Російської Федерації, так як ця територія є територією країни агресора. В принципі, я би сказав, на сьогоднішній час вся європейська частка Російської Федерації є зоною потенційно небезпечною для громадянського населення.
2: Цікаво, що одну з перших заяв після атаки автобуса з білоруськими дітьми була заява акурат намісника старшині Гомельського облвиконкама про те, що був обраний неправильний маршрут і що перевозчик був акурат недержавний. Кого зараз режим у Білорусі спробує зробити винуватим у цьому всім? І хто справді винуватий?
1: Сходячи з всього масиву заяв, які були зроблені за цей час, я можу стверджати, що відбувається досить сплановано, ефективно супроводження цього інциденту і рей ведуть пропагандисти і ресурси інформаційної Російської Федерації. Мінськ був офіційний в повній паузі, але зараз ми бачимо, що Лукашенко обвинувачує Україну вже в тим, що вона причетна до цього інциденту, що, на мою думку, є фальсифікацією, тому що я потлумачу технічні боки того, що відбулося вчора. По-перше, це був явно не український дрон, тому що той український дрон самолітного кшталту, про який вони спочатку казали, і він би фактично знищив би цей автобус. Що можна назирати по шматліких кадрах відео, які зараз публікують українці, як вони обрізають логістику росіян в Криму і вокруг зони бойових дій. По-друге, відлегласть до фронту составляє більше 50 кілометрів. І це не мог бути маленький FPV-дрон чи Mavic-дрон, тому що попросту він не працює на таку далекость. Ніхто би не ризикував ніякою групою операторов, яка би зайшла на десятки кілометрів в глибину Росії, щоб караулись білоруський автобус. Відповідно, ми можемо зробити висновку, що це був обстріл з боку Російської Федерації. Тут ми можемо... Є різні версії, як це технічно виконувалося. По складу уражень, я скажу, що був використаний боєприпас малої могутності. Це вельми подобно на боєприпас від автоматичного гранатомета чи від поствольного гранатомета, який використовується на війні.
2: Можемо заключити, що він був приміняний накерованих. І це було не випадкове попадання, і це була сапроди провокація з боку Росії.
1: Я лічу, що це навпрост зв'язано з димки вибачення Лукашенка, яке він зробив бок президента Зеленського і України. З його там спробами маневрувати там з Україною, з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами Америки. І вони так, вони заганяють його у кут, вони показують, мовно кажучи, хто буде керувати в цій безпековій сфері, що зв'язано з війною і вокруг війни в Україні. Ну, видовочно, що пропаганда була розгублена вчора, бо сьогодні ж вже була заява, наскільки я розумію, самого Лукашенка по поводу того, що відказані українці. Служба безпеки України розповсюдила перехвачений документ Російської Федерації, який говорить про те, що самі росіяни говорять про те, що ніяких операцій з використанням БПЛА Україна в цьому районі і в цей час не проводила. Тобто, фактично, ми бачимо, що в цій справі вони були впевнені в тим, що цей документ не потрапить у паблік. Тут вони виходять самі на себе. То, що це було сплановано, все свідчить зараз уже аналіз повідомлень інформаційних, коли ми бачимо, як послідовно вони зникали, там буквально хвилину в хвилину йде такий вірний розповсюд цієї новини, бачно було, що вони були підрихтовані, Російська Федерація, до цього інциденту. Плюс ми бачимо, що було ізольовано місце здарення, чи максимум автобус проїхав ніяку частку ще після ураження, тому що ми не бачимо ніяких ошметків БПЛА, коли б це був прилёт БПЛА самолётного типа, там застаецца шмат аскепкаў і частка гэтага БПЛА. На здымках гэтага не назіраем. Таму я раблю выснову, што гэта месца было ізалявана з мэтай, щоб схаваць доказы гэтай злачыннай аперацыі.
2: На вашу думку, спадар Вадзім, ці павінна была Беларусь некі ўсё ж такі прыняць меры, каб не дазволіць здарыцца такой атакі, каб пацярпелі людзі, загінула жанчына. Бачым, ёсць, напрыклад, заявы Польшы не наведваць сваім грамадзянам тэрыторыі Беларусі. У ідэале, ці мусіла Беларусь таксама зрабіць такую заяву, каб беларусы не ездзілі ў Расію на фоне войны в Украине.
1: Державе не варто было починать агрессию супроти іншої держави. Тичиться 22-го года. В сьогоднішній час юридично и формально Беларусь является країною соагресором. Ця територія не только Российской Федерации, но и потенційно Беларусь, она може розглядатися як театр бойових дій. Небезпека для громадян Беларуси, вона з'явилась не зараз, а вона іде ще з 22-го года. Ну а то, що зараз Україна інтенсифікує свої атаки по тилах Російської Федерації, ну я вже сказав, что вся европейская часть Российской Федерации является зоной ведения боевых действий, и наведываться ей небезопасно.
2: А ли правды принять то, что такая атака белорусского автобуса была своего рода припужванием Лукашенко и отказ на его слова выбачения перед Украиной и Зеленским? И ведущую историю терроризма, террористичных актов у сучасной России, за каким тягнет все ж таки след уладов? Ти можем мы далее чекать таких вот актов супроти белорусских громадян? До чего рыхтоваться?
1: Они так на свой копыл корректуются. Дзеянні Лукашэнкі, яго актыўнасць у знешнепалітычным контуры, ну, паказваюць, хто фактычна хаця гаспадар, маюць на увазі Расійскай Федэрацыі. Таму, ну, калі мы будзем далі назіраць дзеянні Лукашэнкі, якія Крэмль расцэніць як сыход з яго арбіты ўплыву, напэўна, будуць наступныя правакацыі.
2: А агулам, ці чакаць у Беларусі хоць нейкіх пратэстаў, бо размова ідзе пра беларускіх дзяцей, якія ехалі ў адпачынак па аўтобусе, загінула жанчына, якая іх суправаджала таксама жыхарка Беларусі. І на тых сядзеннях аўтобуса шкрывя беларускіх дзяцей.
1: Пакуль мне цяжка ў гэта паверыць, таму што, на жаль, грамадзянская супольнасць Беларусі зараз прыгнечаным стане, мы бачым, рэпрэсіі не сунімаюцца, садзяцца новых людзей. У меня нема некой фактуры, якая показывала на то, что у нас магчымы некія пратэсты.
0: Вядома, што пасля інцыдэнту Лукашэнка заявіў аб неабходнасці ўзмацніць кантроль за выездам дзіцячых груп за мяжу і даручыў забараніць такія паездкі без дзяржаўнага ўзгаднення. Ён адзначыў, што ў цяперашніх умовах трэба пабыць дома і займацца спартыўнымі і іншымі заняткамі ўнутры краіны. Таксама ён падкрэсліў, што арганізатары падобных паездак павінны дзейнічаць больш асцярожна і пад дзяржаўным наглядам. Thank you.

0: день с грацией.
1: И уже 29 хвилин на 19 в Беларуси, 29 на 18 в Польше. А на белорусско-польском помежже вечером и ночью в облачном, але без опадков, плюс 17 градусов вечером, 14 ночью. Завтра переменная в облачность, истотные опадки не прогнозуются. Температура завтра 24-25, может 26 градусов, и черговые дни еще теплейшие, обещают синоптики. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляж.
2: 19 червеня, пятница. У Беластоку отбудется лекция про Василя Быкова, примеркованная до 102 годзе с дня народжения письменника. Таймица хрещения Василя Быкова – это саправданный историчный детектив с элементами шпионского трейлера. У этой истории заявляются советские спецслужбы, контрабандисты, агентура и целый шарак нечеканых обставин. А вот и махчима было уявить, что один эпизод с хрещением новонароджанного Василя Быкова спорудить таки вир подея у версий и контроверсийных сюжетов. Подчас лекции поспробуйте разобраться у этой истории и отказать на самые интригующие пытания. Початок сустреча 17-й године у белорусском хабе «Новая земля». У сопрости по улице архиепископа генерала Мирана Ходаковского непосредственно побач с музеем иконау открыется пленаровая выстава про Кирилла и Мефодия «Минулая и сучасность». Выстава присвечена на спадчине святых в Европе, представленной так само у культуры Подляжа и коллекциях музея икона у Супраси. Открытие выставы почнется 12-й године. У музея «Ратуша» у Белостоку отбудется презентация книги «Патриотки и громадянки», первый том серии. Это уникальное выдание, которое обновляет законное место женщин, которые совместно створили подмурок сучасной Польши и Европы. И он дает старт четырехтомному доследчему проекту, присвеченному истории польских женщин культуры, науки и громадским житті. У книге представлены 30 подробных биографий женщин, которые участвовали в науке, эдукации и громадском активизме с 19-го столетия до второй половины 20-го столетия. Среди главных героев есть как признанные, так и ранее маргинализованные особи, чей уклад у развития академических установ, эдукации и интеллектуальной культуры оказался неоценным. Сустреча почнется о 17-й године. Подляжская опера и филармония запрошает на открытие выставы «Светло для інших. Мастацтва як служба памяти. Архив свету». Это мультисенсорная мастацкая инсталляция, мета якої является будить память про простору, про материальные и нематериальные аспекты досвіду. Вернисаж выставы почнется о 17.30. Будет она працевать по 6-го вересня у выставочной зале Подляжской оперы и филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий лялечный театр пропонует своим юным глядачам два спектакли «Місячек» о 9-й године и «Амелька», «Бабьор» и «Король на даху». Початок у 11. Драматичный театр имя Александра Венгерки у Белостоку пропонует два спектакли. О 16.30 в Университетском центре культуры и науки, что по улице Тёлковского, почнется спектакль «Собака, женщина, мужчина». О 19-й године у аудитории архитектурного факультета Белостоцкого политехнического университета, что по улице Сосновского, почнется спектакль «Матухна, кураж и ее дети». Великим концертом на рынку Костюшки стартуют дни города Белостока. Выступят Брыска, Оскар Цимус, Пектус. Початок концерту о 19-й године.
0: Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: То протягнем еще один культурницкий анонс. Громадская инициатива «Евромайдан Варшава» зладить у столице Польши доброчинный ивент, присвеченный купаллю. Подея отбудется в субботу 20 червеня на пляже каля моста Понятовского. Гостей чекает насыщенная программа, каже представник организации Миквола Воронин.
3: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третій у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати як найбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс так само це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
4: Мені подається, що нового голови усі ваші події робіться доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
4: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти.
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще до християнських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопці, власне, такі повір'я.
4: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
3: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
4: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
3: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч. Це інший суп український. Борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва. Натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: День з рацией и потиху идем до завершения, але еще крыху часу застается и послухаем, что чувать у беларуса у Познани, у польским городе Познань. Организация театральных активностей, фестиваля, проведение выступал, репетиция белорусского хору, отзначение традиционных белорусских святов. Так выглядают активности культурницкого и громадского сектору представников белорусской диаспоры у Познани. Послухаем координатора проекта Фундации «Барак культуры» Иллю Меджуемова.
2: Коли казать особисто про мене, то зараз у приоритете фестиваль «Другая спроба», у яким я з'являюся координатором. І гэта театральний фестиваль, який має на цілю об'єднати поляків, білорусів і українців вокруг театру. Представлена програма перформативних читок. Так само ми рихтуємо некілька прем'єрних спектаклів. І на закінчення приїжджає Андрій Новік з театром «Біженці» 1915 об беженцах під час Першої сусвітньої війни. І гэтым скончыцца наш фестиваль. Вось, ну і чому гэта ў прыоритеті? Тому що гэта вельмі великі проект, я би сказав, який відбувається уже третій год запар. І я особисто бачу, як фестиваль розвивається, як з'являється усе більше зацікавлення фестивалем не тільки від белорусов, поляков и украинцев, которые находятся в Польше, але также за межа. Мы чекаем гостей из Литвы, Немеччины, махчима из Англии. Это саправды стается уже таким буйным и все больше распознавальным фестивалем. Тому тримаю за его кулачки и сподіваюся, что в этом году будет еще лучше, чем у попереднем.
3: А кроме такого театрального накерунку, чи есть еще некие?
2: Так, зараз мы так само рыхтуем купалле, и купалле рыхтуют две организации. Я уверен, что их больше, но мне кажется, что это такие самые великие мероприемства. Первая рыхтует фундация КУД, але это будет купалле у выгляде арт-резиденции, на які був обвешчений відкритий набор. І у суботу і неділю, 20-21 червня, будуть представлені виніки цієї праці. З того, що я ведаю, кожен жадаючий у ці дні може приїхати, послухати музику, поглядіти на виявленче мистецтво, перформанси, підрихтовані у рамках цієї резиденції, і просто добре провести час. А друге купалле ми рихтуємо у бараку культури. Це буде сполучення традиційних співів з репом. І це все буде відбуватися 21 червня над озером Русалка. Уваход абсолютно вольний, туди може прийти кожен. І буде виступати білоруський хор «Познанський співний сход», який у минулому році виступав на Путце. Не відаю, чи у цьому році вони так само туди збираються, але це білоруський хор, який вельми активно включений у культурницьке життя города. Недавно вони виступали на з'їзді католіков у Білорусі. І це буде виступ сполучений з польською реперкою Натой. І так само заспіває жіночий хор «Гаманіна», який займається менавіта інтерпретацією льодових пісень. І некілька пісень вони заспівають з Денисом Мандіком, з білоруським репером, який живе і працює у Познані. Часто його можна бачити у бари «Ми під сценой». Ось. І це таке буде відкрите мероприємство для усіх, то бо кожен жадаючи може так само прийти, послухати і добре побавити час.
3: З ваших назіранням, чи з'являється ще нові ініціативи у Познані, тепер білоруські, і якої вони скерованості?
2: У останньому часі не бачив ніяких безпосередньо нових ініціатив, то бо, по сутності, ті інституції, фундації, створження, які вже працюють у Познані, просто протягують розвиватися. Ми бачимо, що беларускія ініцыятывы Познані стаюцца ўсё больш і больш распазнавальнымі, і сам Познань як горад стаецца больш распазнавальным сярод беларускай супольнасці. Аб гэтым могуць сведчыць, напрыклад, канферэнцыя ў апошнім часе была робленая ад беларусамі Чэхія, і гэтая канферэнцыя была прысвечаная менавіта беларускай культуры, палітычнай сітуацыі. Усё адбывалася ў галоўным будынку універсітэту імені Адама Міцкевіча. Плюс беларусы Познані пачынаюць актыўна працаваць у іншых гарадах. Гэтым можа быць прыклад фестываль драматызацыя, які адбываўся ў Варшаве. Мне здаецца, я пра яго згадываў падчас мінулай размовы. Гэта таксама фестываль беларускай драматургіі. І ў Познань, з таго, што я бачу, просто з'язджаецца ўсё больш мастакоў, музыкаў з іншых гарадоў, не толькі на тое, каб добра правесці час, таксама праца, то бок выставы, канцэрты, гэта ўсё адбываецца, людзей прыязджае ўсё больш, і кожны раз, калі я з імі размаўляю, мяне вельмі цешыць аб тым, што яны кажуць, што яны хочуць пераехаць у Познань. Мне здаецца, што гэта добра аб нас усіх сведчыць. Вось. І з апошніх ініцыятываў, якія з'явіліся, гэта знову культурніцкая ініцыятыва, гэта яшчэ адзін беларускі хор, які з'явіўся, жаночы беларускі хор, які з'явіўся на базе Познанскага спеўнага сходу, менавіта. То бок там задзейнічаныя людзі, якія ходзяць на беларускія танцы ў Пазнанцы, якія, калі я не памыляюся, адбываюцца штопанеделак, і таксама дзяўчыны з Познанскага спеўнага сходу.
3: І бліжэйшыя мерапрыемствы, якія адбудуцца ў чэрвені, можа так, куды б вы запрасілі, што такога цікавага будзе адбывацца?
2: Мне здаецца, што самае важнае гэта, канешне, купалле, якое з'яўляецца не толькі мерапрыемствам культурніцкім, на якое трэба прыйсці просто, каб паслухаць музыку і падумаць аб тым, што я залічу тое, што я быў на канцэрце беларускага хора, а таксама, ну, гэтыя мерапрыемствы важныя ў кантэксце таго, каб людзі разумелі, што яны, канешне, не адні, што беларусаў у Познані і ў Польшчы шмат, што мы ўсе разам. І гэта таксама нагода, каб з кімсьці пазнаёміцца, навязаць нейкія кантакты, бо ніколі не вядома, што з гэтага можа атрымацца. А мне здаецца, познанскае супольніцтва беларусаў вельмі адчыненае на новыя рэчы, на новае супрацоўніцтва. І таксама ў такі спосаб можна гэта ўсё выкарыстоўваць. Вось, то бок, масавымірове мерапрыемства, на якое мы ўсіх вельмі актыўна запрашаем.
1: Знайсці інфармацыю пра дзейнасць барака культуры можна на старонцы ў Facebook «Барак культуры Познань».

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко прокомментовал инцидент с автобусом, яким ехали белорусские дети праз Бранскую в область России. «Коли нас нехто провокує и спробує утягнуть у войну, меркую, что гэта дрэнна обыдзецца тым, кто спробує гэта зрабіць», представала Лукашенко ягоная прессовая служба. «Мы себе поводим спокойно. Комусь не подобается, что Беларусь – спокойная держава. Тому это все отбывается. Мы чуем заявы, оправдания, версии разные. Але нам потребная истина. И мы чекаем этой истины або реального, справедливого, широго отказу от украинских державных служащих и войсковых людей. Мы все равно высветлим правду, это не будет великой проблемой», – заявил Лукашенко. При этом он подкреслил, что белорусский бок не спешается робить высновы. Ранее 17 червня на инцидент отреагировало Белорусское министерство замежных справов, якое заявило: «Звертаем увагу на необходимость неоткладного выполнения порядку организации выезда групп громадян, в особливости детей, на оздоровление и отпочинок в замежные краины». Так само подкресливаем обовязковость безумовного выключения выезда громадян у зоны конфликтов, боевых деяний и помежных с ними регионов. Перевозчиками был выбран небеспечный маршрут. Про это заявил телеканалу «Беларусь-1» наместник старшини Гомельского облвыканкома Дмитрий Олейников. Тяжко пригадать, коли б еще за опошние годы наратив официального Минску настолько не совпадал с наративом российской пропаганды. У той час, як у Росії чиновники і підконтрольні уладам преса кажуть про чергове злочинство українців, то і білоруські чиновники, і сам Олександр Лукашенко вельми осторожно говорить про відказність тих, хто накерував дітей у поїздку по прифронтовій зоні, заявляючи, що треба спинити гэтай поїздки. Ніяким чином офіційний Мінськ не жадає підтримувати однозначний московський наратив про злочинство київської воєнщини. Заявляє, що треба розібратися, треба отримати тлумачення і гэтак далі. Кажуть про відказність перевозчиків і про те, що не треба возити дітей праз небезпечні регіони. Тим часом у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували інцидент з дроновою атакою на автобус у Брянській області з білоруськими дітьми, назвавши його «інформаційною провокацією з боку Росії». Відавочна, што гэта історія використовується для того, каб сутыкнуць Беларусь і Україну, каб примусіць Беларусь абурыцца і больш актыўна прымаць удзел у вайне супраць Україны на баку Росіі. Выглядае, што гэтая правакацыя на сёння пакуль не спрацоўвае. Афіцыйны Мінск падкрэслена не хоча рэагаваць так, каб абастрыць адносіны з Украінай. Але ніяк не гарантавана, што гэта будзе апошняя правакацыя.
1: Политика с Виталем Цыганковым. Белорусская радиорация пропонуя.
3: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Краязнаучий словник. Программа Ули Шмулько и Янки Мордане. Про наше краязнаучие вандраванне по Падляшши, Бельшчине, Белосточине и Сокольщине расповедаем кожную неделю 18.45 на хвалях белорусского радио Рация. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Программа не полторается, так что ловите момент.
4: А што ў бліжэйшых навінах на радіо Рація? Белавія затрымлівае рэйсы праз атаку дронаў на Маскву. Лукашэнка загадаў забараніць паездкі дзіцячых групаў у Расею. Эфект Джоні Косміка. Фільм пра беларусаў пакажуць у Вільні. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Погаршэнне становішча палітычных вязняў у Беларусі, рэзалюцыя Еўрапарламенту. КДБ запрашае на гутаркі людзей, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Жыхары Бельска заклікаюць ратаваць раку белая.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Европейский парламент ухвалил терминовую резолюцию о погаршении становища политических изневоленных у Беларуси, у приватности на конт справы Александры Пулинович, осужденной на 10 годов и 3 месяца, позбавления воли у колонии узмоцненного режима. Европарламент настоивает на том, что вызволение всех политических изневоленных и спынение репрессий остаются попередними умовами для политического диалогу и экономичного сотрудничества. Потребує спинить гвалтовну депортацію визволених і політичних зневолених і репресій у дочиненні до їх свояков, відзначається у резолюції. Одночасово депутати закликали Євросвяз, його країни і міжнародних партнерів активізувати намагання, які приведуть до визволення усіх політичних зневолених, такі як виклик послов режиму для підтвердження стану і місця знаходження зневолених, моніторинг справ політичних зневолених, видача гуманітарних віз, забезпечення реабілітації, практичної і фінансової підтримки. Европарламент так само закликал Европейскую Раду поширить, узмацнить и строго выполнять метанакированные санкции супрать усих особ и организаций, отказных за политично мотивованные переследы, репрессии и катаванни. КДБ запрашає на гутарки людей, зв'язаних з Європейським гуманітарним університетом. З початку червня по всій Білорусі розгорнувся масштабний переслід, зв'язаний з Європейським гуманітарним університетом. Коли спочатку до людей приходили з піратрусами і допитами, то в опошні дні людям, неакдатичним до університету, телефонують супрацовник КДБ і запрашають їх на так звану розмову, повідомляє Весна. У середине красовика Европейский гуманитарный университет, який дейничає уже 20 годзі у Вільні и у яким навучається больше за 1000 студентов из Беларуси, улады Беларуси признали экстремистской организацией. С початку червня відомо про як минимум 60 пиратрусов. До людей приходять нават на працу, а некоторым телефонують и просять прийти на размову. Жыхар Бельска-Падзяжскага Максім Фіонік звертає увагу на проблему забруджвання ракі белая, якая поводи місцевих жыхароў на їх вачах перетворяється у смердючий стюк. І он підкреслює, що рака повинна бути натуральною і безпечною часткою місцевої природи. Однак сьогодні її стан викликає серйозну занепокоєність.
4: Молочний завод, забруджування, яке продукує, дає у раку цілий город, невірогодна смердючий. Ну так неприємно глядіть на гэтую раку. Калі былі ў школе, то просто гулялі над ракой, рабілі гульні, там просто гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
3: Максим Фіонік заклікає підтримати петицію і долучитися до ініціативи.
4: Жыхары города трошки пробудзіліся, пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама города. Ёсць петыція, створаная таксама людзьмі з Бельска, і гэтая петыція і да ўладаў города, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальная дырэкцыя охраны шкадавіска, якія могуць паўплываць на гэта.
3: На фоне громадской занепокоенности были проведены доследования якости воды. Доследование проводилось у трех кропках выше и ниже меркованных местов скиду стеков, что позволяет поравнать стан экосистемы на разных участках реки. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресса годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановне, сьогодні 18 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Та закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Ну, вугулі, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирило Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины послухаем, як завжди, шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях и выключно корыстную информацию. У радио кулисах нас чакаюць такие выканаўцы, як Джамаль, Sixpence None the Richer, без назвы, Люки, Брайан Адамс да іншыя. Уже про 4 хвилины почуем с вами Якуба Сушинского у передачи «Глянь Маширы». Крышечку позднее, а 20.30 повод для белорусского часу прогучить филитон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно в гэты час. Крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 19 червня, на фоні області повышеного атмосферного тиску чекається поступлення неустойливих повітряних мас з повночної екваторії Балтійського моря. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, вночі і раніцей місцями, днем переважно по усходній полові країни пройдуть короткочасові дожди. Днем у особних районах махчими навальниці, вночі і раніцей буде назиратися слабий туман. Ветер заходній, умерений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від 19 до 20. 25 градусов со знаком плюс у паўднёва-заходніх і у паўднёвых районах Беларусі до плюс 27 градусов. У суботу 20 червня умовы надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў надвор'я чакаецца ўначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер няўстойлівы, умераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 да 14 градусаў, днём ад плюс 22 градусаў па паўночным усходзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт без назвы з трэкам «Полюсы» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Зимку снежень прийде, змінить весни має, усміхнуться

Взимку снежень прийде, змінить весни моє, і он покине свой позірк мовкливий. На замерзлым в окне, а в моей голове перетворить он думки успокоїть.

0: Радио Рация. Рация.
1: Европарламент ухвалив резолюцію об погаршенні становища політичних в'язнів у Білорусі. Лукашенко розцінив інцидент у Білоранській області як спробу утягнути Білорусь у війну. От замку Подляшша до Києво-Печерської лаври, як війни погрожають культурній спадщині. Про гэты та інші новини через 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Европарламент ухвалил резолюцию об погаршенні становища політичних в'язнів у Білорусі. Лукашенко розтанів інцидент у Бранській області як спробу утягнути Білорусь у війну. Ад замкав Подляща до Києва-Печерської лаури. Як війни погрожають культурній спадщині.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Європейський парламент ухвалив термінову резолюцію о погаршенні становища політичних зняволених у Білорусі. У приватності, на конт справи Олександри Пулінович, осудженої на 10 годов і 3 місяці позбавлення волі у кальонні у змоцінного режиму. На момент затримання у 2024 році Олександри Пулінович було 17 годов. Її затримлювали у так званій справі «Чорні Соловії». Свой термін Олександра Пулінович відбиває у поправчій кальоні номер 4 у Гомлі. Одночасово депутати виказали незмінну солідарність з білоруськими політв'язнями і їхніми сім'ями і закликали влади Білорусі спинити усі форми жорсткого обходження з політичними зняволеними, а так само закликали розслідувати смерті під вартою і обвинувачені у катуваннях. Резолюцію накерують во всі органи Європейського зв'язу, Верховному комісару ООН у правах чоловіка і де-факто уладам Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що чекає від українського боку щирого відказу на конт інциденту з автобусом, у яким їхали білоруські діти праз Бранську область. Коли нас нехто провокує і спробує втягнути у війну, міркую, що це дренно обидеться тим, хто спробує це зробити. Процитувала Лукашенко його пресова служба. При цьому він підкреслив, що білоруський бок не спішається робити виснови, але ми докладно констатуємо факт, що гэты беспілотнік украінскага паходжання, заявіў Лукашэнка. У службі безпекі Украіны заявілі, што перахапілі расійскі дакумент, які зняпраўджвае датычнасць Украіны да інцыдэнту ў Бранскай вобласці. Пацвердзіць сапраўднасць гэтага дакументу ў незалежных крыніцах немагчыма. 17 чэрвеня кіраўнік Бранскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус. Адзін чалавек загинув і ще 8 отримали ранені, у тим ліку 6 дітей. Двоє з їх були у тяжким стані. У межах 6-го фестивалю «Дипломати» ім'я професора Стефана Меллера у Белостоку професор Кароль Лопатецький виступив з докладом «Воєнна архітектура і програми ахови цивільного насельництва», присвячений ахові культурної спадщини і об'єктів оборонної архітектури у сучасних умовах безпеки. Науковець відзначив, що навіть при складаних відносинах і тяжким сусідстві Білорусь залишається у полі уваги польських і литовських дослідчиків, коли говорка йде про заховання агульної культурної спадщини.
4: Założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, czyli rodzina, która mieszkała i może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. Są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski.
3: Profesor nagadał, że na Podlaszczy znajdują się szmatlikie zamki, fortyfikacje i inne obiekty, jakie historyczne виконували воєнні функції, але сьогодні одночасово з'являються коштовними пам'ятниками культури.
4: W podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną. To on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane, no to twierdza o sobie, ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że to jeżeli ławra pieczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być atakowany.
3: Profesor odznaczył, że rosyjska ataka u Kijewie świadczyć pra kryzys międzynarodowego prawa u sfery obrony kulturnej spadczyny podczas узброєних конфліктів. Більш новинів на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 18 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Наприкінці чергового працівного тижня видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого да приємного шляху, поважаний. Доєднайтеся до нас, тим більше, що тягом ближайшої години будемо бавити час разом з допомогою приємної, якісної, цікавої музики на вольних хвилях, да й виключно корисної, цікавої інформації. Гурт «Зігзаг» уже співає для нас, далі нас чекають «Дабл», «Хардфай», «Релікт», «Юту» та інші зорні виконавці. Літерально про 4 хвилини прослухаємо з вами передачу з архіва «Ніви». Ян Мордань уже полістав тидньовик відмислово для нас. Одразу за ним почуємо для самих маленьких казки «Малышам». І ровно 22.30 поводлі білоруського часу прогучить передача «Рацію подорожжах», де були, що бачили наші колеги-білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами.

0: Цей гісторії релігії, може, в найліпший час, у початку 90-х годів минулого вже стагоддя, і тоді з митні нам передавали в музей історії релігії вельми вялізну кількість гэтых іконов, яка проходила в тим ліку. Ну, фізично ми їх забирали праз наші руки, можна сказати. Окрамя того, що і люди, звісно, приносили, продавали музеї нешта, хтось ті дарив, але найбільше поступлення в експозицію Городзенського музею історії релігії якраз ішло з митні. Ось гэтые ікони, десятками ікон, які контрабандисти імкнулися в вывести за мяжу, яны вярталіся і знаходзілі сваё месца ў экспазіцыі гарадзенскага музея. Так што не дзіва, што экспазіцыя супрацьскага музея ікону папаўнялася такім чынам.
1: Пра гэты музей іконаў хацеў бы яшчэ дадаць адно. Ён называецца так, цяпер гэта моднае слова, ці модная як бы такая напрамак у музеі мультамедіальны. Значыць, калі ты бачыш карцінку, бачыш штосьці на сцяне, бачыш нейкі экспанат, артефакт, і одразу виходиш, і там музика включається. Там акурат є зала з іконами такими і такими, і включається церковний спів, який дотичить менавіта гэтых іконов. У іншій залі інший спів дотичить. Там працюють доволі значні спеціалісти, переважно іконописці, але люди, які із музейної, із іконографічної едукації, так що можна поїхати, вони все розкажуть про гэтыя ікони. До речі, гэта був один з перших таких мультимедіальних музеїв, інший у Белавежі, у Белавежським національним парку. Праз пару джон літерально буде аддаджений у користанні саме новий великий музей у Белостоку. Гэта музей Сибіра, гэта при вуліці Таварова. І тут неподалек, ну неподалек радіорація, можна сказати, як на Белосток. Ну, у Польщі вже таких музеїв много, бо гэта музей Варшавського повстання у Варшаві, Другої сусвітньої війни у Гданську і так далі. Але гэта нова форма, якби така організування музею. Не ведаю, як у Белавежській пушчу у Камінюках. Чи такі музеї вже є? Бо там старий був колісці, його розрушили і новий мали будувати.
0: Треба поцікавитися адмислово, бо я там не був, на жаль. І я меркую, що ось той, що ти сказав зараз про те, про гэту мультимедіальність, про нові форми експозиції, то значить тим, хто давно не був у Супрацькому монастирі, варто туди знову навідатися, поглядіти це все. А хто ніколи не був, то тим більш варто.
1: Так що ж, їдемо у Супрач, коли можемо, або йдемо у Супрач, коли хочемо.
0: Обов'язково треба там побувати. А передачу подрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
1: і Уладзімір Гірманович.
0: До новых сустрэч у ЭТР.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё Рацыя. Рацыя.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

Я постарею, буду добра знаться на старым вине и книжным пыль. Як постарею, буду чхать на всіх старых акрым сябраў, што нас любілі. Набуду пензлі і пергаміны туш, і сяду ля ракі ў чаканні цела ў душ. Той старасвецкі муж. Светскі муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду, як глядач, зірну і не повіру. Набуду пензлі і пергаміни туш, і праз окно глядітьму учий гонор туш. Твой старомодний муж.

постарею, гальштук подберу до паліто, стареньким секонд-хенді, як постарею, то почну не пить, як аби хто, а випивать, як денді, набуду пензлі і пергаміни туш, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь в Беларуси, 23-я у Польши. Европарламент ухвалил резолюцию об погаршении становища политических вязнев у Беларуси. Лукашенко расценил инцидент у Брянской области как спробу утягнуть Беларусь в войну. От замка у Подляшча до Киево-Печерской лавры. Как войны погрожают культурной спадчине. З новинами Валя Лаевская. Европейский парламент ухвалил терміновую резолюцію об погаршенні становища політичних зняволених у Білорусі, у приватності на конт справи Олександри Пулінович, осудженої на 10 годов і 3 місяці позбавлення волі у кальонні узмоцненого режиму. На момент затримання у 2024 році Олександри Пулінович було 17 годов. Її затримлювали у так званій справі «Чорні Соловії». Свой термін Олександра Пулінович відбиває у поправчій колонії номер 4 у Гомлі. Одночасово депутати виказали незмінну солідарність з білоруськими політв'язнями і їхніми сім'ями і закликали влади Білорусі спинити усі форми жорсткого обходження з політичними зняволеними, а так само закликали розслідувати смерті під вартою і обвинувачені у катуваннях. Резолюцію накерують в усі органи Європейського Зв'язу, Верховному комісару ООН у правах чоловіка і де-факто уладам Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що чекає від українського боку щирого відказу на конт інциденту з автобусом, у яким їхали білоруські діти праз Брянську область. Коли нас нехто провокує і спробує втягнути у війну, міркую, що гэта дрэнна абыдзецца тим, хто спробує гэта зробити. Процитувала Лукашенко його пресовая служба. При гэтым ён падкрэсліў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы, але мы дакладна канстатуем факт, што гэты беспілотнік украінскага паходжання, заявіў Лукашэнка. У службе бяспекі Украіны заявілі, што перахапілі расійскі дакумент, які зняпраўджвае датычнасць Украіны да інцыдэнту ў Брянскай вобласці. Пацвердзіць сапраўднасць гэтага дакументу ў незалежных крыніцах немагчыма. 17 червня кіраўнік Брянскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус. Адзін чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей. Двое з іх былі ў цяжкім стане. У межах 6-го фестывалю дыпламаты імя професара Стефана Мэлера ў Беластоку професар Кароль Лапатыцкі выступіў з дакладам «Ваенная архітэктура і праграмы аховы цивільного насельництва». Присвячаним ахове культурної спадщини і об'єктів оборонної архітектури у сучасних умовах безпеки. Науковець відзначив, що навіть при складаних відносинах і тяжким сусідстві Білорусь залишається у полі уваги польських і литовських дослідчиків, коли говорка йде про заховання агульної культурної спадщини.
3: Założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, czyli rodzina, która mieszkała i może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. Są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski.
2: Profesor nagadał, że na Podlaszczy znajdują się szmatlikie zamki, fortyfikacje i inne obiekty, jakie historyczne виконували воєнні функції, але сьогодні одночасово з'являються коштовними пам'ятниками культури.
3: W Podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną. To on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane, no to twierdza o sobie, ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że to jeżeli ławra pliczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
2: Profesor odznaczył, że rosyjska ataka u Kijewie świadczy o kryzysie międzynarodowego prawa u sfery obrony kulturnej spadczyny podczas узброєних конфліктів. Більш новина на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Лістопад, 14 градусов ночью в нашем белорусско-польском помещении. Завтра воблачно с прояснениями. Днем от 23 до 26 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV нагадав, що університети покликані бути місцями зустрічі і діалогу. Папа запевнив у молитві за спочилого кардинала Каміла Руїні. У другій частці нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 18 червня вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV прийняв у Ватикані удільників пленарного посядження Ассамблеї ініціатив допомоги усходнім церквам, присвяченого формації святаров і монахов во усходніх семінаріях і колегіумах. Пантифік підкреслив, що підтримка усходніх церкваў не повинна обмежовуватися матеріальною допомогою, але так само потребує умацавання його духовної і евангелізаційної тоєсності праз належну підрихтовку служителів. Ён нагадав про багаття усходніх християнських традицій, які узбагачають увесь католіцький костёл, і заклікав глибей їх ведаць і вивучаць. Паводле папи, страта гэтага ведання робіць костёл бяднейшым. Тому необходимо инвестовать у адукацию и формацию, особливо будущих святаров. Особенно Лео XIV осудил наступствы войны и нестабильности, которые примушают многих усходних христианов покидать свои родные земли и обескровливают усходние церкви, ослабляючи их житё и будущую. Пантефик закликал до миру, отказности и обуджения сумлений, подкресливши, что войны и насилие – это выник человечих выборов, а не непозбежный лёс. Наприконцы папа подзяковал доброчинцам, которые подтримливают терпящие супольности и закликают тривать у любови и надеи. У часы гвалту и вострой риторики университет повинен заставаться местом сустречи и диалогу, зауважил папа подчас сустречи с делегацией Еврейского университета у Иерусалиме, якую принял сегодня на аудиенцию в Ватикане. Лео XIV зауважил, что университеты заусёды были местами сустречи, где студенты и выкладчики объединяются для совместного росту праз в учебу и доследование, а так само праз сябруство и профессийные сувязи, якія возникают натуральным чином. Хоть это не заусёды лёгка, университеты повинны постоянно працаваць над тым, каб и надалей забяспечваць магчымасці для па-сапраўднаму значных сустрэч, зауважыў папа. Ён падкрэсліў, што университеты традыцыйна былі таксама привілеяванымі прасторамі дыялогу, дзе пошук ведаў непарыўна звязаны з абменам ідэямі паміж усімі членамі акадэмічнай супольнасці. Лео XIV пожадал, каб у наш час, які часто характеризуется насиллем и вострой риторикой, члены супольности Еврейского университета и надалей могли заставаться будовниками сапраўднага миру, безбройного и такого, якія безбройвае, покорливого и настойливого, працуючи деля сходы поміж народами. Наприконці промови папа спаслаўся на псальмы, у яких говорится про Бога, які обвяшчає мир своему народу и закликає усіх быть яго приладами унясенні миру у свет, починаючи с працы над самими собой. Замест того, каб лічыць мир немагчымым и недосяжным, мы повинны імкнуться пошырать яго у наших супольностях, примать яго и распознавать у своим житті. Малюся, каб университетская супольность, выховываючи миротворцаў и надалей заставалася маяком надеи и одинства у свете, які становится все больше подзеленным, додав святий отец. Лео XIV запевнив у молитві об вечном супокої для кардинала Каміла Руїні, былого папского вікария для римской диацезии и старшини конференции біскупов Італії, який одышов у вечность 16 червня во узросте 95 годов. Паведамленне пра смерць кардынала Руіні, ганаровага генеральнага вікарыя рымскай дыяцэзіі, выклікае ў маёй душы пачуцці глыбокага смутку разам з удзячнасцю пану за дар гэтага шанаванага чалавека касцёла, напісаў папу ў спачувальнай тэлеграме. Пантыфік адзначыў, што кардынал Руіні з вялікай ахвярнасцю выконваў сваё служэнне спачатку ў дыяцэзіі Рэджа Эмілія Гуастала, дзе быў дапаможным біскупам, а потым да канца свайго доўгага жыцця на карысць рымскай дыяцэзіі і ўсяго касцёла. У Італіі. Успамінаючы гэтага дасведчанага і мудрага брата, умацаванага глыбокай верай, вострым розумам і дальнабачным позіркам, які са сціпласцю і самаадданасцю служыў Евангелію і касцёлу, я думаю пра яго плённую працу на карысць канферэнцыі біскупаў Італіі і развіцця плённага дыялогу са светам культуры, напісаў святы отец. Прашу пана пра заступніцтва найсвятейшай панны Марыі прыняць яго ў нябесным Єрусалиме і ад усяго сэрца ўдзяляю апостальскае благаслаўленне ўсім, хто аплаквае яго адыход, з удзячнасцю думаючы пра тых, хто клапатліва даглядаў яго, напісаў папа.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Европейский парламент затвердил жесткие процедуры депортации. Католические бискупы и Каритас резко раскритиковали такое решение за порушение годности мигрантов. Новые правила допускают навод затримание детей, хоть это и называется крайней мерой. А кроме того, документ дозволяет створать специальные центры для шукальников притулку поза межами Евросоюза. Міграцыя гэта не толькі пытанне працэдур статыстыкі або кіравання межамі, заявіў біскуп Марыяна Крачата. Іерарх нагадаў, што ў цэнтры ўвагі павінны быць людзі з іх непарушнай годнасцю. Павелічэнне колькасці затрыманняў і перадача адказнасці трэцім краінам, на яго думку, выклікаюць глыбокія гуманітарныя пытанні. Біскуп Карада Сангвінецці падзяліўся разважаннямі пра візіт папы Льва XIV ў Павію, які чакаецца 20 чэрвеня, назваўшы пантыфіка голасам праўды і сведкам міру. Для мясцовай дыяцэзіі прыезд наступніка Пятра гэта сапраўдная нагода для духоўнага ўздыму. Мясцовы біскуп падкрэсліў, што пантыфік прыбывае як голас праўды, міру і дабрыні, звяртаючыся з гэтым пасланнем як да вернікаў, так і да тых, хто пакуль далёкі ад касцёла. Святы Аўгустын, чыя рэліквіі спачуваюць у Павіі, перакананы іерарх, становіцца мостам паміж гісторыяй і сучаснасцю. Жыхары горада сёння адкрываюць яго для сябе па-новаму. На думку біскупа, духоўныя пошукі і непакой Аўгустына вельмі сугучныя з перажываннямі сённяшніх маладых людзей. Святы яго спадчына хвалююць нават тых, хто толькі адкрывае для сябе таямніцу дару жыцця, заўважыў іерарх. Арцыбіскуп Этеры Балестрэра заклікаў міжнародную супольнасць ставіць мірнае вырашэнне спрэчак вышэй за мілітарызацыю падзелы паміж народамі. Учора пастаянны назіральнік святога пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у інтэрактыўным дыялогу з незалежнымі экспертамі па пытаннях правоў чалавека і міжнароднай салідарнасці, які адбыўся ў рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што для пабудовы міру неабходна перайсці ад культуры моцы да культуры перамоў, заснаванай на салідарнасці і прызнанні таго, што бліжні не вораг, а такі ж чалавек, як і мы. Братэрства і сацыяльнае сяброўства павінны ляжаць у аснове справядлівых адносін паміж народамі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасаду. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» папярэджвае ў 14 краінах удзельніцах мундыялю абмежаваная рэлігійная свабода, сярод іх Іран, Саудаўская Аравія і Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Асаблівую занепакойнасць выклікае становішча ў Іране і Саудаўскай Аравіі, дзе мясцовыя грамадскія і прававыя нормы значна абмяжоўваюць свабоду сумлення. За парушэнне гэтых правіл канвертытам і прадстаўнікам меншасцей пагражае зняволенне, а ў некаторых выпадках нават смяротнае пакаранне. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга сітуацыю, якая застаецца напружанай, яшчэ больш абвастрае ўзброены канфлікт на ўсходзе дзяржавы. У спіс краін з істотнымі абмежаваннямі таксама трапілі Марока, Туніс, Катар, Егіпет, Турцыя, Узбекістан і Ірак. Драматычнай застаецца абстаноўка на Гаіці, дзе ўзброеныя групоўкі кантралююць частку краіны, а рэлігійныя лідары станавіліся ахвярамі насілля і выкрадання.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.